0: Jež se zvije.
1: Vlak se zvije.
0: Stok se zvije.
2: Kača, kača.
1: Kaj pa kača?
0: Meh se zvije.
1: Krog se zvije.
2: Kača, kača. Kaj pa kača?
0: Presta.
1: Cesta.
0: In nevesta.
2: Kača, kača. Kaj pa kača?

0: Brrr, kako me zebe.
1: Ker nisi tjulen, ki žrega lebe.
0: Žrega lebe?
1: Brez potrebe.
0: Kaj te je prijelo?
1: Videl sem kamelo.
0: Si pripravi?
1: Upuščavi.